Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abasi. Yeah. Abas